mwa si baje ofa uru ti eta soki iyen lu pada wale ekun ijo se mole o.